Ce an este eșecitole pe cate mundi, beati cui acenum ani bocati sunt. Domine, non sunt dignus, ur intre sub tectum meum, sed tantum dic verbo, et sanatur anima mea.